0: منه. اوكي جناب ستاس الايف كول قول لي مستر مملكة على السوق. السلام عليكم جي.
1: وعليكم السلام. جنبري فخيرة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فخيرة.
0: ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهرباني تاسو ته مستړی مشي په خیر اخلاص ته هر کله وایم.
1: سلام علیکم. سلام دې
0: مننه. څنګه تاسو خې ټیک ټاک یې ته بتونه خدي حالات واقعیار بربار دي
1: ول خیر دې تخپل له نوایته جوړ زما خلې سترګو په مخ اوسه
0: بس سبا کې اوس لکه زه دې ته خو زما خلص تړي شو چې زه ان ير کېګم نو ماشا الله وای ماشا الله وای نو بس بیا دغه حالات وینو
1: بس
0: ماشاء
1: اللہ انسان دیا
0: دوبارہ کال رامی لو کو دوبارہ کال رامی لو کو خبر دینی میں کہ ختم شوئی.

0: اوكي نيكست كولر جي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: ستاليا ماشي بهيرونو سوكا ولا شيرتنا؟
1: رضا الله وبركاته من دب ديرونا.
0: يا لك رضا الله سنجا يخيب برباري.
1: خير دي استاذ واغاني تخي.
0: خير دي الحمد لله استاذ واغاني دي ايش يخ يخ يا واغاني دي پدي يخ موسم كي من ايش لگولي دي خلال دي خيرو كي بمار مينه كي خير رضا الله سنجا پروگرام اوري پروگرام دي سنجا لگي ها؟
1: بس پروگرام ما شاء الله خير بس إلا وسرا لما كات كي كي ناس تما بس جدين بس ويا كي بجان خورا غل لده خير
0: نو دا كات كي ولي كي ناس تي
1: دامم يقولا كان
0: دا دامم دي ولي كولا
1: د کار نستړی رالم کنه.
0: ها د کار نه رالم نستړی بیا ولې رالی؟
1: نشیر کار کړه.
0: ها نو د روز دی ولې کار نه کو؟
1: ها
0: د روز دی ولې کار نه کو؟ شپه خو د خوب د پر راغلی ده.
1: نو بس هفته د ورځې او هفته د شپې
0: کنه. ها هفته کار د روزې هفته کار د شپې. صحیح صحیح صحیح. ټیک شو رضا الله صبر سره شروع کړې پروګرام کې سجر وړي دي. ها
1: بزوم
0: دو شعر مو واخه کنه نو کدوانه در باندې درل نو بیا به تا وخی خزه دا یو شعر راته وای خو کدوانه وای دوانه وخه که بهادرینو
1: بس دا یو ده ته وام. ایمان دې دې تا بستر کو کی جنت ته. زکه ما در کړه داس د محبت ته. دا چنن په دا کله را سره خان دی.
0: ها
1: حقیقت مطلب گورے تو خوب خونا کہ مطلب دعا سلام لے گا
0: وعلیکم السلام. لوی سڑے شیخا

خي خي خي خي خي او خي كنا خبر داش تاسو خي او تاسو خني نو بس تاسو برش کوم نن دواګانه چې الله پاک مو خوشاله سوخله سات چون دیو سی ګرند دیو سی خاط باد خوشاله سوخله سي جي او موسم خوشګم نن دا سي د يخني موسم دی والله دا سي يخ يخ موسم دی ګانا موسم ټوټلي چګم نن بدل شو جي او ستاسو د زړه موسم چې کوم نن څنګه اغ رنگ دی یا بدل مشو رنگونه چې کوم نن ظالمانو بدلوي یا بدلوي لکه سم ګرګټ بشان چې کوم نن جون مو دی پته باندې نه پوهېږم چې دا ولې دسله او دسه د وجه چې کوم نن تاسو رنگونه بدلوي او خیر اس خبر اندا دا خو جون دی سوک بسکی سوک بسکی او سوک لکا سوکی نراتلم نراتلم خو بیام جگم دن نو سپا زور بان لکی جگم دن را لما دینا پیل جگم دن دینا مخی تاسو عاقب جان آواز آوری دو جی آغیب هم یکینا جگم دن خواه ترتیب سرا آو خواه درست دروس را بچگم دن تاسو با انٹرٹین کھڑی اګه څوک هم ډرایوینګ کوي نو ډرایوینګ ډیر په احتیاط کوي چې کوشش کوي چې ډیر په مزاج کې نن ډرایوینګ کوي ځان سره سره کوم نن نور خلکو هم خیال ساتي صرف تاسو لګا با وای شو یې کنه نه پوهې نو بس الله پاک مو پویا نصیب کړي زه خوش کوم نن ولایت اوس نشم پویا لای

دا هر سنه خبر يم ما دنیا لیدل دا دنیا هټ گمدنو دنیا خیر ما داس گمدن خاص نه لیدل خو خیر دی پختونخوا کې گمدن ګرځیدل يم جی ګډ په ګډ ګرځیدل يم لکه داسې تر آشناغر نوالا خیبر نوالا تر هزاري پورې گمدن خلک ما لیدل دي جی او ولله کچاک می لګج گمدن لګ زره برابر هم گمدن وفا لیدل او دغ رنگ گمدن نو ټول خلق گمدن دا خبر کوله دغ چغی کوله دغ لګج گمدن نو دخل کو وینا وا چې مونږ وفاداری مونږ لګج گمدن بے وفا کی ګمانا تایرا توج گمدن مونږ وفا وسی کی یار ولی دا زړه خوږ کم ده نو په دوکو دا کونه چلی کنه دا زړه خو لکه کم ده دوکې نه منی کنه تاسو یم

0: தயார் கம்
1: ஓகி சியர் செடிக் வல்லலா ஸ்தாபனா மதக சந்தரா தஸ்தடலே
0: ஆடியம் தர்தவலா
1: ஆ சுன் கி கிலி சிகம்தே அன் வைதா தஃபல் சடின கி கி نو گیلا چی گم دے دی گیلی زائی جوڑے کے فرش دیکھ والا لا مینوال بے وفا شو دی کنا اگا مینوال نشتا دے
0: درتا ولاڑیم درتا ولاڑ
1: خجی تبسم مونگ تا میسج کئی دے سوابینا سلامونا میں قبول کا پروگرام خیستا دے لالا تا میں ٹک والا سلام وعلیکم السلام فرش دیکھ والا لا پیغامات شروع شو خواہ السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی ز حمادیم دسو ابینا وے چے وے چے پما سوتن کے سنگ نا سا پر اگلے پریان راغ لے لو کنا بس دا سو گنی